0: سرسانش میکنم. واسه باوای ریزو رو همراه کرده فرستاد. عبدالقادر همون ساعت در سری 15 شورشگر سوار برا هفتاده در یک دم در قبط تپه ها و شخهای ساحلی چپ سرخاب از نظر غایب گردید. وقتی که آفتاب در پشت یخبای چوگانی پنهان گردید، دیگر شورشگران هم با اسبهای کوهگرد پاچه‌باری که خود سوار شدند، واسه آنها را از دریا گذرانده با شتاب و جدل به دره مزار دادرک گرفته برد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: ببین بشنو و بیرقص.
3: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: من وخیمه.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: آسیا پلاس

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارتی شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
5: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
6: رادیو آسیا پلاس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41.
3: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 10 تنگه قزاقی 20.6 درم، 10 سوم قرغیزی 1 سومونی، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درم، 1000 سوم ازبکی 78.3 درم، همین گونه امروز 1 یورو 10 سومونی و 32 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 23 درم، 1 روبل روسی 10.7 درم ارزش دارد. هر چیزی رو که با پول خریده می شود ارزان است. این اندیشه دمیتری دارین است. شما با این اندیشه موافقید؟ به نظرتان چی رو تماما با پول خریده نمی شود؟
3: قربی از اور در آسیا پلاس.
0: آسیا پلاس هر روز یک

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
0: از سبزی ها تا خزان یک ترانه راه است. آسیا پلیس را بشنوید.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: صبح بخیر شنونده عزیز، صبح بخیر و غوزی باز یک روزی دیگر، یک هفته نوی کره برای همه شما مبارک باشد. شما رو با شنیدن شو برنامه امکان دعوت میکنم. این رادیو از پلیس است و من سبحان جلیف نام نصب دارم و از ساعت تقریبا 7:10 هر روزی کره تا ساعت 10 مستقیم و به کدام یک ساخته کاری کوشش میکنم که در خدمت شما باشم. بخش های جولی بزمون ویکترین ها، سوال و جواب، معلومات، اطلاع، خبرهای گوناگون. خب وضعی نمیدونم جهان و منطقه، خب سوال های شوق‌آور و جالب و موضوع های عجیب و موضوع های نمیدونم مهم و خب من هر چی که برای آغاز یک صبح برای یک نفر که زمانوی در کار است امیدوارم که در اینجا هست. خبر، اطلاع، معلومات، نمیدونم سوال و جواب، تحفه ها، حتی ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجند در موج 104.4 FM میتوانید که بشنوید. علاوه بر طریق تلگرام ما رو میتوانید گوش کنید. رقم تلگرام ما 828400107 است. چخیل با وسط تلگرام میشود گوش کرد. اگر پیدا نکردید بنویسید و من البته این دستور رو در اختیار شما میگذارم. البته از سامانه از پلوس نقطه نیوز نیز ما رو میتوانید که آنلاین گوش کنید. خوصا سپاس میگم برای همه شما که امروی ما هستید. سپاس برای دوستان ما از Humo Bank که شریک این برنامه هستند. ما شروع میکنیم این برنامه رو با البته نیتی نیک، با خواهشی نمیدونم بیشتر و با احترام نسبت به هر کدوم شما. بیایید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیایید کوشش کنیم که امروز رو 12 اکتبر رو، دوشنبه رو، بهتر از روزهای دیگر کنیم. با این نیت و با این ترانه ما شو برنامه امکان رو با شعاری برای روز بهتر شروع میکنیم.

0: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. با آشخانه و سر دسترخان، در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: اشتیوهای بسیار خوب رو براتون آرزو دارم و در این صفحه ما همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم و امروز چون فصل ایواز میشوند کمکک از گرمی به سردی و از نمیدونم از هوای تفسون به هوای سلخین تر میگذاریم، خون خو ارگانیزم کمکک خود رو گم میکند به خوالی و بیماری های موسمی هم استثنا نیستند و اولی زکوم کمکک ولاتو وزنین چنین در اینکه آدمان احساس میشود، بسیار رو میبینید که زکوم هم بسیار رو میبینید که یک بی‌قوت هستند، نمیدونم خوب خواست بعضی میگونه بیماری های بازوکومونند و بیماری های دیگری موسمی، البته هر موسم انسان ها رو پیگیر هست و امروز ما در مورد غذا وقتی بیماری های زکوم و روحی نفس صحبت میکنیم و باید گفت که وقتی که حرارت بدن بلندتر میشود میگونه خراجات انرژی ارگانیسم زیادتر میشود و این باعث میشود که اشتهای شما کاهش بیابد، خب و شما یک به قول یک خستگی عمومی، یک نمیدونم شکستگی عمومی رو احساس میکنید. خب من از تجربه خودم میگم، من چند روز عینا در همین حال بودم. خب و باید گفت که یعنی یک بورا مثلا فکر میکنید که کدام یک بیماری های مزمن یا کدام یک بیماری های گذشته دیگر هم که داشتید اونا بیدار میشوند به خلی. خب و در برابر دارو، در برابر مراجعه به دکتر، در برابر همه این ترتیب بود که باید انجام بدهید، غذای سالم نیز بسیار مهم است و غذای خوب، غذای درست میتواند که شما را از بسیار همین گونه حالت های ناگوار برهاند. خب و یکی از اینکه مهمات دیگر این اینکه به خاطر نوشیدن آب است، چون بدن شما آب خود رو بسیارتر از دست میدهد و برای این 1.5-2 لیتر و از این هم بیشتر شاید که شما باید البته چیزی بنوشید، مویه اوت. خب و همچنین بسیاری هستن که توصیه میدهند برای شما مثلا خودی گرم کردن همون میوه و سبزیجات رو. خب و همچنین برای این گروهی مردم بولیون ها رو از گوشت مرغ توصیه میدن، خب که این میتواند که برای برقرار کردن همون مویعاتی که از ارگانیسم بیرون شده کمک کند. خب و علاوه‌تن نمودهای گوناگون چای، خب شیر، چای با عسل، چای هایی که از گیاه شفا بخشن، اگر شما ترتیبی درست استفاده اون رو دونید، این البته برای شما چی فایده میارد. اکنون چیز دیگر مهم این غذا است و اکثریت غذاشناسان و دکتران به این نظر هستند که خوب برای برقرار کردن نیروی رفته، برای تقویت دادن ایمون سیستم شما البته باید از این غذا استعمال کنید و چون بسیاری ها اشتها ندارند، یوگورت و کفیر سحری فکر میکنم که این بسیار جالب هم هست، بسیار فایده آور هم هست. بعد تخم نمیدونم در نمودهای گوناگون بویسون میشد که ارگانیسم شما با سفیده و گروه ویتامین های بی تامین شود. خب علاوه‌تن غذا شوربا، این غذاهای آبکی، غذاهایی که از دانگی های عبارتند مثلا لوبیا و بعضی غذاهای دیگر، این میتونن منبع انرژی، منبع مواد مفید برای ارگانیسم باشند. علاوه‌تن یعنی میوه و سبزیجات که از ویتامین سی بوی هستند، نمیدونم میوه های سیتروسی، کیوی، نمیدونم خب سیب های نمونه گوناگون، کرم، بروکلی، نمیدونم قلمفوری بلغوری، این چیزها در غذا البته به شخص بیمار نیرو و قدرت میدهند. خب همچنین سیر پیوز، خودی پیوز و این یک به خاطر خصلت های و خصوصیت های آنتی باکتریالی دارند و میتونند که برای شما سبکی بیارند. علاوه‌تن بعضی چای ها مثلا بعضی استفاده ایمبیر، استفاده نمیدونم زردچوبه، استفاده باز بعضی چیزهای دیگر یا ایلوه های و عدیه های دیگر میتوانند در غذا، در خوراکی شما براتون نیرو و قدرت و توانایی بدهد. علاوه‌تن از منبع های سفیده استفاده باید برد، از گوشتی بوسیفاد، از ماهی، از دونگی ها، خب از ماهی هایی که بعضا روغن دارند، خب از دونگی ها که میتوانند از امیگا 3 و از این چیزو بوی بوشن برای شما توصیه داده می شود. همچنین از میان میکرو الیمنت ها هم مهمش این خیلی هم که سینک است. خوب و تجربه هم نشون میدن که کمیون میتونند که بویس خلات و اینو گوار باشد. خوب و مثلا از گندم و از غذایی که از گندم تیار میشن، از جگری گاو و نمیدونم از بوس بعضی دونگی هایی که همین چیز خیلی زیاد دارند، همچنین تخم و گوشت گاو و خوب مغز و دونه ها و محصولاتی گندم و از غذایی که از گندم تیار میشن، از جگری گاو و نمیدونم از بوس بعضی دونگی هایی که همین چیز خیلی زیاد دارند، همچنین تخم و گوشت گاو و

0: 25 میلی گرم است. نمیتر میگم. خب ولی ورانتی بهترین وقتی که شما نروحاتی رو احساس میکنید بیمور میشوید که دومک چی؟ البته مشورت کردن با دکتر است. با دکتر شما مشورت کنین و امیدوارم که توصیه درست میدین براتون در برابر دارو البته غیزار هم براتون توصیه میدین و این بهترین خواهد بود. برای همه تون من اشتیاق بسیار خوب شفای کامل آرزو میکنم اگر بیمور هستین. خب امیدوارم که حتما با توصیه های دکتر عمل میکنید و البته شفا میوبید. این بخش دون دورت لذت فیزو ما میشه در این بخش در مورد غیزار صحبت میکنیم.
1: همه روح ها روز چند کرد ما رو با آنجا میبرند. با آشخانه و سری دسترخان در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا.
2: اسین звучит ярко. Азия плюс 107 FM.
3: Олами дакик.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
4: 121
5: 121 متر بلندی مجموعه استقلال در دوشنبه است. بلندی آن رمزی تاریخی دارد. 30 متر با 30 سالگی استقلالیت و 91 متر با سال 1991 سال اعلانی استقلالیت دولتی تاجیکستان اشاره می کند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
1: Рӯз хуб аст. Мавзуи рӯз бошад хубтар. Мавзуи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон ду даҳан гап дар мавзуи рӯз.
2: Идома дорад шоу барномаи имкон ва мо ба сайфаи мавзуи рӯз гузаштем ва имрӯз дар сайфа як рӯз дар таърих, ки баъдтар барои шумо албатта пешниҳод мешавад, хондам ки имрӯз рӯзи خدمات کادری در وزارت کارهای داخلی روسیه است و امروز در روسیه عموماً روز کارمندان اداره کادرها جشن گرفته میشده است. میگن یک روز داشتن. خب و من به اختیار با این اندیشه رفتم که بیاید همین سوال رو براتون پیشنهاد میکنیم. به نظر شما کدام قاعده، شرط و قراری تو این وقت نبوده برای قبول کارمندان در همه اداره و کارگاه ها باید حتمی باشد؟ یعنی این یک بخش مهمی اداره و کارخانه ها است، یعنی قبولی کارمندان، کار با کارمندان، تکمیل اختصاصی کارمندان، این یک سمتی بسیار مهم است در همه کارخانه ها و اصلا مهم این شرط های قبولی کارمندان به کارگاه ها است و سوال ما این است که به نظر شما کدام قاعده و شرط و قراری تا این وقت نبوده برای قبولی کارمندان در همه اداره ها باید حتمی باشد، چی شرطی نو حتما باید برای قبولی کارمندان جاری شود که به منفعت کارگاه، به منفعت جامعه و شاید به منفعت خودی کارمند می شود. همین است موضوع ما و امیدوارم که شما اندیشه های جالب رو بیان میکنید و که این یک شنونده ما بنام شمس نویش که حتما باید تاریخ عثمان باید باشد. خب اما شما هم نظرهای خود رو بینیستید. من نیست کمکک بدتر بعضی لایف هک رو، بعضی دلیل ها رو وابسته به اداره کادرها، قبولی کارمندان براتون میگم. این شوخوار است البته، اما شما فکر کنید که به نظر شما کدام قاعده و شرط و قراری تا این وقت نبوده برای قبولی کارمندان در همه اداره و کارگاه ها باید حتمی باشد، چی شرطی نو حتما باید برای قبولی کارمندان جاری شود که به منفعت خود کارمند، به منفعت جامعه، به منفعت کارگاه می شود. همین است موضوع ما. انتظاری زنگ‌های تلفنی شما هستیم. رقم تلفن ما 446-107-107 است. رقم تلگرام 828-4-0-107. بعد رکلام و سرود برمیگردیم و من نظرهای شما را البته در افیر میخونم.
3: Реклама дар Азия Плюс.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Мазовой новише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
6: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
1: Рахами телефоны и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Шарики бахши оханги истиклол, нури зулол.
9: بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: آسیا پلاس
2: جونیوچا اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
3: شریک برنامه کامفورت بیبی.
4: غیزای سالم برای کودک در تعامنامه کودک باید چی باشد؟ سلام مادرانی عزیز، شما برنامه جانیوچه را گوش میکنید. امروز به یخدان نگاه کنید. سبزوات داریم، میوه چی؟ محصولات شیری، تخم، گوشت و یا دیگر منبع سفیده چی؟ غیزای سالم حتما معنای خوراکهای گرانبها را ندارد. برای کودک سینی تا مکتبی مهم است که غیزا گوناگون و متوازن باشد. در روی خط محصولات ما باید گروههای گوناگونی سبزوات و میوه‌ها، غله‌دانه، محصولات دارای سفیده و محصولات‌های شیری جای داشته باشند. و یک مصلحت عادی، کوشش کنید که کودک خوراکهای گوناگون را استعمال کند. اگر امروز گلکرم نخورد، این معنای آن را ندارد که او هیچ گاه آن را دوست نخواهد داشت. سوال: کودک شما کدام خوراک های سالم را با میل زیاد می خورد؟ این بود برنامه جانی آچه. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و پیشنهاد می گردد. جانی آچه، یک گهواره مهر.
3: اولین برندی وطنی او ریپچه های کامفورت بیبی از اندیکاتری خوشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می بخشد. او ریپچه های کامفورت بیبی را در تمام نقطه های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه های کامفورت بیبی نقطه جی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
5: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
6: امروز ما در مورد اداره کادرها صحبت میکنیم. در روسیه همین گونه یک روز بوده است، روزی کارمندان اداره کادرها. خب و در وزارت کار داخلی کو الهیده روزی کارمندان اداره کادرهای این وزارت بوده و همچنین در عموم روزی کارمندان وزارت کادرها، درستش خدمات کادرها یا نمیدونم شعبه کادرها. این یک بهونه برای پیدا شدن موضوع در بخش موضوع روز بود و من پرسیدم که به نظر شما کدام قاعده، شرط و قرار تا این وقت نبوده برای قبول کارمندان در همه اداره ها و کارگاه های ما باید حتمی باشد. چی شرطی نو حتما باید برای قبول کارمندان جاری شود که به منفعت کارگاه، جامعه و شاید خودی کارمند می شود؟ خب فقط دو نفر اندیشه خود را اونجا نوشتن. یکی که پیشتر گفتم شمس نوشت که ترقی عضوان باید صورت بگیرد و نفر دیگر نوشت که ما اولتر از همه باید دانیم که برای کدام وظیفه تلاش میکنیم. خب این فکر میکنم که یکی از طلبات جستجوی جای کار است. بسیاری که مثلا برای کفتن کار میان، یکی از خطای اساسیشان همین است که وقتی میپرسند که با کدام وظیفه شما طلبگار هستید یا دو طلب هستید یا میخواهید اشتراک کنید در اون آزمون، بعد بسیاری میگن که خفر ندارد، همین کارخانه را باشد کار میشود. این یکی از خطای اولین است که کارمند این دوره کادرها این بسیار خوب میفهمد. یعنی شما نمیدونید خودتون که چی کار از دستتون میآید، متخصص کدام ساحه هستید. وقتی که بسیار عمومی گپ میزنید، البته احتمال به کار قبول نکردن اونها نیز زیاد میشود. اما بیاید شما نظرهای خود رو بنویسید. من به صورت انتظار بودم که شما بیشتر مینویسید، شما جالب مینویسید، اما میبینم که غیر از دو نفر دیگر کسی چیزی ننوشت. خب شما بنویسید که کدام قاعده، شرط و قراری تا این وقت نبوده رو برای قبول کارمندان در همه اداره و کارگاه ها باید حتمی باشد. یعنی چی شرطی نو باید حتما برای قبول کارمندان جاری شود که به منفعت کارگاه، جامعه و خودی کارمند میشود. خب این یک پیام دیگر. نفر دیگر نوشته است که در برابر همه حجت ها باید با شرایط کاری کارمند شناس شوند. اداره کادرها باید به خانه آنها برود و شناس شود که در کدام شرایط زندگی میکند. وضع اولوی نیز برای کار تاثیر میرساند. خب شاید نمیدونم تاثیر میرساند، ولی به صورت این یک نوع دخالت به زندگی شخصی هم کارمند نمیشود. بعد خب بیچاره شاید وضعیت زندگیش قدر خوب نباشد، لیکن وای خودش کارمند خوب باشد، نه خودش کارمند مسئولیت شناس باشد. شاید در یک خانگی نمیدونم امروی کلین را زندگی کند، لیکن خودش آدمی خوب باشد، متخصی خوب باشد شاید، نه؟ خب ولی به هر صورت فکر میکنم که دونستن وضع اقتصادی کارمندان بسیار مهم است. یادی من است که چند سال پیش ما با شویتسیا رفتیم و دیرکتر یکی از پژوهشگاه‌های منیجمنت، این استیتوت منیجمنت، برای ما یک لکسیا خواند. ва роҳбари аввал буд, роҳбари дуюм буд ва ман будам. ва аммо писари ман нав намедонам чанд сола буд, намедонам. баъд мара пурсид ки бача чи ном дорад. хай фалони ном дорад. чи орзу дорӣ? аз ман сар кардам. профессор як мусафед буд. чи орзу дорӣ? ман гуфтам ки ман мактаби мусиқӣ хондам, шубаи баян акордеон хондам ман. ман бисёр мехоҳам ки ин бача ма скрипка навоз шавад. скрипкаро ёд бигирад. бисёр мехоҳам ки ӯ ангуштони хеле дароз дароз ин барои навохтани скрипка бисёр муфиқам ҳаст. ва ӯ аммо мусафеди профессор, роҳбар як пажӯҳишгоҳ, тарафи роҳбари аввали мо гуфт ки шумо дар мавриди ҳамин орзуи коргаратон медонистед? ӯ гуфт ки не, рости ёд. ин хуб нест, гуфт. яъне шумо бояд донед ки фарзандони онҳо, масалан вақте коргаратон кам аст, шумо бояд донед ки фарзандони онҳо кай таваллуд шуданд, чӣ ном доранд ҳатто. бисёр чизро шумо бояд донед ва баъд он вақт корманди шумо хуб кор мекунад. яъне баъзе чизҳоеро гуфт ки мо ҳамон вақт, ин 12 сола пеш буд шояд, намедонам, ҳамон вақт барои мо ин тамоман як гапҳои аз осмон буд, тамоман як гапҳои нав буд. мо ба ин чизҳо фикр мекардем ки дар кор нест ин чизо, чӣ дар кор аст? барои мо ханам як чизи ғайриоддӣ менамуд. аммо бубинем ки имрӯз ин чиз воқеият мешавад ва имрӯз ба ин чиз аҳамияти зиёд медиҳанд. нафар дигар навиштааст ки ҳатман бояд должностные инструкции бояд тартиб дод барои ҳар як коргар, барои донад ки вазифааш аз чӣ иборат аст. комилан дуруст аст. дар бисёр корхона ҳамин гуна ҳаст, яъне баъзе дастурҳои яъне ки вазифавӣ ҳастанд ки онҷо менависанд ки вазифаи шумо аз чӣ иборат аст дар ҳамон корхона. шумо ба кӣ бояд итоат кунед, чӣ корро бояд анҷом диҳед, чӣ корро бояд анҷом надиҳед, яъне ба салоҳияти шумо чӣ ворид мешавад, онҷо ҳамаша менависанд ва ин бисёр муҳим аст. ва ҳамин чиз дар радио ва телевизион ҳам ҳаст, яъне ки онҷо мушаххас аст ки шумо бояд чӣ кор кунед. аммо мо баъзе маълумотҳои дигарам мехоҳем ки инҷо баротон пешниҳод кунем ва баъзе масалан чӣ хел қабул мекунад. масалан баъзе корхонаҳо эълонҳои хушку холӣ наменависанд. баъзе корхонаҳо менависанд ки мо ба фалон коргар ниёз дорем ё ба кор қабул мекунем ва ҳамин шаблона мегиранд мемонанд ва нашр мекунанд. аммо баъзе корхонаҳои дигар ҳамина бо тариқи ғайриоддӣ анҷом медиҳанд ва корманд дарҳол мефаҳмад ки дар он идора бачаҳои камакак замонавӣ, бачаҳои фантазия бойдошта нишастанд. хуб ва баъзеҳо эълонҳоро масалан дар ҷойҳое мегузоранд ки шумо ханам интизор нестед. хуб ё эълонҳоро дар ҷое менависанд ки масалан дар як истакони қаҳва менависанд. ин фақат дар ҳамон қаҳвахонаҳои махсус мегузоранд ки онҷо одамои ҳар кас намеравад онҷо масалан. ё он намуди қаҳваро ҳар кас фармоиш намедиҳад. ин гуна ҳилаҳо ҳам доштанд кормандони идораи кадрҳо. ё барои мисол эълонҳои худро, агар хоҳанд ки мутахассисон забони англисиро хуб донад, эълонҳои худро дар нашрияҳо, дар интернет ба забони англисӣ чоп мекунанд. тамом ва шумо мебинед англисӣ аст, намефаҳмед, мегузаронед, рафтан мегиред ва касе ки мефаҳмад мехонад ва мехонад ки онҷо навишта шудааст ки биёед ба кор қабул мекунем ва мехезад меравад ва кори идораи кадрҳо осон мешавад. яъне ки ҳамон мутахассисе ки омад, ӯ худаш хонд, фаҳмид ва баъд омад. хуб оле боз зейни суниву чатботу ин чизоро истифода мебаранд барои ба қавли скрининги ники номзадҳо. хуб яъне аввалтар аз ҳама шумо бо чатбот суҳбат мекунед, бо зеҳни сунӣ суҳбат мекунед ва ӯ баъд интихоб мекунад, ба идораи кадрҳо пешниҳод мекунад ки масалан ҳамин фалон фалон фалон одамон эҳтимол мутахассиси хубанд ва шумо онҳоро бояд қабул кунед ва барои мусоҳиба баъд қабул мекунанд. ин гуна ҳолатҳо ҳам ҳаст. хуб ё ки масалан бо кормандон чӣ мекунанд, бозӣ мекунанд. барои мисол шумо ҳолноматона фиристодед, сивитона, корманд идораи кадрро мегирад, як се чор ҷумлаша иваз мекунад, чанд чиша мепартояд, баъзе маълумотҳоро тағйир медиҳад ва вақте ки шумо барои суҳбат меоед, ҳамон варақа пештон мегузорад. мебинед ханам сарлавҳаш навиштагии шумо аст, аммо давомаш дигар чи аст, дар дохил дигар чӣ навишта шудааст. масалан соли таваллудатонро дигар мекунад, намедонам, бо ин ро як аҳамият медиҳад ки ҳамин шумо худатон навиштед. хуб оё худатон дар хотир доред масалан баъзе дастовардҳои худро онҷо навишта шуд? масалан шумо агар соҳиби кадом як медал бошед, ам номи медала камакак тағйир медиҳанд ва мегӯянд ки як бор хонед кум сивии шумоаст ва шумо мехонед, мегӯед бале. тамом ҳамин ҷо кори шумо ҳал мешавад, зеро ки ин сиви онҷо тағйир ёфт, тағйирот буд ва мо шумо нафаҳмидед, шумо аҳамият надодед. яъне аз ин рӯ ҳам як ҳамин гуна ҳилаҳо доштанд. خب یو چیکار میکردن؟ یو نامزدها رو میگیرن با کلکتیو ورود میکنن. شما برای صحبت اومدید، شما رو با کلکتیو ورود میکنن، میگن تو بگو اینجا کار کنید، شناس شوید و بعد شما رو نظارت میکنن. کارگرها همه این چیزا میدونند، شما رو نظارت میکنن که شما چیکار میکنید، از چی سر میکنید، پیش کی میروید، چیکار میکنید و اویو با کلکتیو در روز اول چه خیلام رو میشوید. پس یه هیله هایی هست که از روی اون نمیدونم با بعدش دوره کارمندان اداره کادر هم میفهمیدن. یو مثلا از شما خواهش میکنند که همین گونه نوار براشون فرستید، در باره خودتون یک فیلم بگیرید و بفرستید. بعضی کارهایی هست که اونجا شما باید مونتاژ کنید و نوار بگیرید و این چیزا، همین گونه سپارش میدن و شما این کار باید انجام بدید، یعنی نوار بگیرید و با استای نوار فهمونید که شما کی هستید. خوب خلاصه ما با این موضوع البته برمیگردیم کمی بدتر. امیدوارم که دوامی برنامه ما جالب خواهد بود.
7: AVE Meet Me in the Dark. Песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на Азия Плюс.

0: امروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
1: آلتر سما تبریک میگم اونهایی رو که امروز روز دارند یا کدام یک سنه مبارک رو تجلیل میکنند، برای شما خوشبختی و کامیابی و تنسیتی رو ارزو دارم. خب بکن چند سنه که چند تغییرات و دلیل و چند چیزی که با امروز ارتباط دارد و این شاید برای شما شب خوبار باشد. خب ما در چند مورد این صفحه رو براتون پیشنهاد میکنیم، اما مورد اول همین روز سال 1935 تولد شد لوچانو پاواروتی، یک استخوانی اپرا، استخوانی ایتالیایی، لوریتی جایزه های گوناگون. خب همین روز سال 1812 اسکانیو سوبریرو تولد شد، این یک کیمیادان ایتالیایی است و نفری که بار اول به دست آورد نیتروگلیسرین رو. همین روز ابوالقاسم لاهوتی تولد شد، اگر من خطا نکنم بازم. خب و شاعری انقلابی که پس از مهاجرت به اتحاد شوروی میاد به تاجیکستان و یکی از فعالانی سیاسی در کشور ما نیست. خب امروز سال 1954 تولد شده اسکندر خطلانی. خب در شاعر و مترجم و فعال سیاسی و اجتماعی بوده و شما با قبل نوشته اسکندر خطلانی آشنا هستید و یکیش این اصلا مشهورترش خیلیم و همه نوشته های بهترین است، یکی از شمون مصره های در خون من غرور نیاگان نهفته است. در خون من غرور نیاگان نهفته است، خشم و ستیزی رستم دستان نهفته است. در تنگ نای سینه حسرت کشیدم، گهواره بصیرت مردان نهفته است. خاک مرا جزیره خشک گمان مبر، دریای بیکران و خروشان نهفته است. خالی دلی مرا تو زیتاب و توان مدان، شیری جیان میان نیستان نهفته است. پنداشتی که ریشه پیوند من گس است، در سینم هزار خراسان نهفته است. در خون من غروری نیاگان نهفته است، خشم و ستیزی رستمی دستان نهفته است. خب این مصرع از اسکندر خطلانی بود. امروز 12 اکتبر سال 1954 تولد شده و همین روز سال 1939 تولد شده محمد رضا شفیعی کتکنی، شاعر، نویسنده، پژوهشگر، منقد، استاد دانشگاه. خب یکی از موفق ترین شاعران ایران و این مصرع هم از او است. در نگاه من بهارانی هنوز، پاکتر از چشم سارانی هنوز، روشنای بخشی چشمی آرزو، خنده صبح بهارانی هنوز. در مشام جان بدشتی بادها، بادی صبح و بوی بارانی هنوز. در تموزی تشنکامی های من برفی پاکی کوهسارانی هنوز. در طلوعی روشنی صبح بهار عطری پاکی جوکنارانی هنوز. کشتزار آرزوهای مرا برق سوزانی و بارانی هنوز. در نگاه من بهارانی هنوز. خب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ. ما با این صفحه برمیگردیم، البته کمی بدتر و امیدوارم که ادامه بازم جالبتر خواهد بود و شب خوبتر. ما رو بخش های جالبی در پیش انتظار است.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ. رادیو آسیا پلاس.

آهنگ باخای اوریان در یک موج آسیا پلوس. سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما در برای بعض موضوعات آهنگ باخای اوریان در یک موج آسیا پلوس. سوالی دشوارترین

0: جوابهای درست رو برای خودتون بنویسید، زیرا که من بعد یک ترانه یا بعد چند دقیقه البته جواب رو خواهم گفت. خوب گوش کنید. خوب در بسیار از کشورهای آفریقایی در گذشته نه اونقدر دور میگونه مبلغ زیاد برای گروچوبی انسان ها صرف میشدن. خوب و این ارزش مثلا سالهای 60 و 70 وقتی که در مؤسسه های طبی همون چیز پیدا شد به مراتب بالا رفت. خوب و هم در مراسم گروچوب بعد پیدا شدن اون چیز خش و تبارها بیشتر جمع می شدند. با باید آوردن کشورهای مثلا آفریقای مرکزی باید بیارید و به سوال جواب جوید که چی با پیدا شدن چی این گناه حدیث رخ داد، این گناه حالت رخ داد. یعنی در بسیار کشورهای آفریقای مرکزی خب همین گونه خراجات برای گروه چوب خیلی زیاد بود و مبلغی خراجات سالهای 60 و 70 بالا رفت، بعد اون که در مؤسسه های طبی همان چیزها پیدا شدند و همان چیز باعث اون شد که در مراسم ویدا و بومعید خش و تبار زیادتر جمع شود. گپ درباره چی می رود؟ این سوال یکم است. سوال دویم، یک وقت شرکت فورد یک ماشینی، یک نمونه ماشینی غیر عادی رو پیشنهاد کرد که نه جاروبک داشت، نه دوارنیک داشت، نه نمیدونم قسمتی گرمدهی داشت، نه چراغک های طرفگردی یا پاورادنیک داشت، نه آینه ای که شما قفو را میبینید، نه آینه داشت، بسیار چیزها رو نداشت خلاصا. و با این ترتیب اونها یک چی رو خواستند که به مردم فهمونند، یعنی که فهمونند که واقعا هم نقشی لورنس، نقشی ویست، نقشی پولینجر، نقشی اندرسون اینجا خیلی زیاد است. اونها یعنی استحصال کنندگانی ماشین های فورد چی رو به مردم میخواستند که فهمونند؟ همین از سوال و ما انتظار جواب های درست شما هستیم. یعنی یک وقت شرکت فورد یک ماشین استحصال کرد که نه دوارنیک داشت، نه پیچکه داشت، نه پاورادنیک، نه آینه که پشت رو میبینی. خب من ورینت های روسیش استفاده بردم که فهموتر شود. خب اونها یعنی استحصال کننده چی رو میخواست با مردم فهموند؟ همین از سوال ما انتظار جواب شما هستیم.
1: شریکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон». Нури Зулол. Саволи душвортарин вуҷуд надорад. Фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Эродит. Саволи душвор вуҷуд надорад.
1: خب این بخشی از همه جالبی برنامه ما از خیالم و ما دو سوال پیشنهاد کردیم و چند نفر اینجا کوشش کردند که جواب درست بنویسند. خب یک نفر حتی سوالم داد است که شما این سوال ها را از کجا میابید؟ خب میکوبیم راست گپ از هر طرف، از هر کجا، از اینترنت، از نمیدونم کتاب ها، از ادبیات ها، از نوشته های پیشتر. خب ما قبلا همین برنامه ها را در دفترهای عمومی علاهیده تیار میکردیم. هر یک بخش نمیدونم یک شاید 40-45 دفتر دارم من همین چیزو. خب البته از اکثرا از اینترنت درست است، اکثرا از اینترنت تیار میکنیم و سوال را هر خل گرفتن ممکن است. مثلا از روی کدام یک معلومات هم سوال گرفتن ممکن است. من از مصاحبه کسی هم میتونم که سوال تشکیل کنم. خب این گونه حالات هم هستند. یا هم تو برای مثال در باره کدام یک چیز معلومات میگیری و کدام یک معلومات رو میگیری به شکل سوال اون رو پیشنهاد میکنی. این چیزی است که اونقدر دشوار نیستن. خب توجه کنید به سوال اول. ما گفتیم که در بسیار کشورهای در بسیار از کشورهای آفریقای مرکزی در مورد مراسم گروچوب گفتیم که خراجات زیاد داشت و یک وقت سال 60 و 72 در موسسه طبی همون چیز پیدا شد. нархи хароҷоти гуручӯб албатта камакак боло рафт, вале ба ҳар сурат боиси он гашт ки дар маросими гуручӯб мардуми бисёртар ҷамъ шаванд. ин сабабаш пайдошави ҳамон чиз дар муассисаи тиббӣ буд. пайдошави чӣ? сабабаш пайдошавии холодилникҳо, яъне яхдонҳо ё ҳамон рефрижераторҳо дар муассисаҳои тиббӣ буд. яъне вақте ки ҳамин чизҳо набуданд, маъдро тез гур мекарданд. و اینجا کشورهای آفریقای مرکزی است، به هر صورت اونجا هوا دیگر خیل است و طبیعی است که بعضی خشتابار از روهای دور اومدن نمیتوانستند. و وقتی که ریفریجیداتور ها پیدا میشن یا یخدان ها پیدا میشوند، مایت رو اونجا میگذاشتند. البته کمک یک مبلغ پرداخت کردن در کار میشد، ولی به هر صورت خشتابار میتونست که راحت بیاید و همین گونه در مراسم ویدو با نزدیکانش اشتراک کند. جواب درست آن همین چیز بود، یعنی پیدا شدن یخدان ها یا همون رفریجراتور ها. این سوال، این جواب یکم بود. جواب دوم، ما درباره ماشین فورد گفتیم. گفتیم که یک وقت شرکت فورد یک ماشین تماما غیر عادی رو استحصال کرد که نه جروبک داشت برای تیریزه رو تازه کردن، نه قسمت گرمی دهی داشت، نه چراغک های طرفگردی داشت، یعنی پاورادنیک داشت، نه آینه داشت، نداشت یکان چی. چی میخواستند انجینیرونی فورد با این عملشون؟ چی میخواستند؟ و اونها این کار رو بخشیده به سنه 8 مارت انجام دادند و همه چیزی که در ماشین فورد اختراع کرده مهندسان زنها بود، همون چیز از ماشین گرفتند و گفتند که اگر زن نمی بود ماشین های فورد اینم خیلی بزیب میشد. همین بود جواب درست. و من لورنس گفتم، این فلورنس لورنس، گلادیس وست، پولیجر، داروتی پولیجر، مری اندرسن و دیگر زنهایی بودند که اونها با اختراع خودشون با همین اینوواسیا توانستند ماشین کامل کنند. و شرکت فورد نیست یک میگونه فورد اکسپلورر منس اونلی ادیشن میگونه یک ماشین نشر میکنه، یک ماشین استیسول میکند. همه گونه اختراعی که زنها کردن از ماشین میگیرد، میگیرد و پیشنهاد میکند، میگوید که ببینین این همین ماشین همین گونه میشد. خوب مسلم نوشته است که من جواب دادم. شما جواب دادید البته، سلامت باشین، تشکر میگم. ولی برای تحفه باید البته شما زنگ بزنید. اونایی که میخوان صاحب تحفه شون در حال بعد پیشنهاد سوال باید زنگ بزنن. خب به یگون پاوزا سوال پیشنهاد شد باید زنگ بزنن. خب اون وقت شما میتونید که صاحب تحفه شوید. اما اونایی که معلومات رو پیدا میکنید از هر کجا میکوبید و مینویسید، آفرین، شما این ملکه رو دارید و این بسیار مهم است. خب به هر صورت جواب رو اگونجا بنویسید البته در کار میشود. انجام بخش ارودیت.
0: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت. سوالی دشوار وجود ندارد.
2: реклама در آسیا پلاس. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: О, че хубки баго, Ромат? Гул, офто, апш, боз аллергия.
4: О, Ром, азизам, илоджаш хаст, аллервик, рахуюби зуд ва бехав аз аллергия.
3: Зуд, яны?
4: Хамаги, дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик, хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
3: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
4: Ба кӯдакони аз ду сола боло ва тамоми би оила бехаф аст.
3: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
4: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
5: Рақами телефони идораи реклама
6: 41 41.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
2: اینجا موضوع انتخاب میشوند که بیشتر برای مردها جالب است، اما بانوان، خواهرای عزیز، مادران عزیز، شما میتونید که زنگ بزنید، اشتراک کنید و گذشته از این امروز یک موضوع انتخاب کردیم که بخیرم از میانی خود شما است و شاید پرابلم بسیاری هم هست. هفته پیشتر یک زن در اینترنت شکایت کرد که سن سالش از 50 سال بالو است و او را به کار نگرفتند، فقط برای اون که بیشتر از 50 سال دارد. به نظر شما چرا چنین است؟ چرا برای زنان کلان سالتر که شاید تجربه خوبی کوری، تجربه زندگی و کسبیتی بلندتر دارند، توجه کمتر شده است؟ آیا این پیامدهای نخوب ندارد؟ چی توصیه میدید برای نمایندگان همین سن و سال؟ در کجا میتوانند جای کار یابند؟ چی کار کنند که همین مشکل با آنها روبرو نشود؟ همین است موضوع ما امروز برای صحبت مردانه و امیدوارم که هم مردها، هم بانوان عزیز، خواهران عزیز، مادران عزیز و هم آنهایی که ما درباره ماس همین گروه صحبت داریم، این از 50 سالها بالو، شما نظری خود رو بیان میکنید، اندیشه خود رو بیان میکنید و شاید این پرابلم های بسیاری ها باشد. نه؟ و طبیعی است که به کدام یک نمیدونم تحقیقاتم فهمیدم ممکن است که اونهایی که مثلا جوانتر هستند و شانس بیشتری پیدا کردن جای کار دارند، نه فقط از روی زیباییشون، نه فقط از روی سن و سال جوانشون، بلکه از روی مثلا ملکه، از روی مثلا نومید نشدنشون، از روی که انرژی بسیارتر دارن، میتونن زیادتر کوبن، زیادتر حرکت کنن. این گونه حالات هم هست، اما خب ما صحبت داریم در مورد اونهایی که از 50 سال بالو هستن و این زن در مورد مشکلات خودش نوشته است در اینترنت و شاید شما هم خونده باشید و بیاید ما فقط به همین موضوع، همین سمتش توجه میکنیم که چرا برای زنانی کلان سالتر که شاید تجربه کاری خوب دارند، تجربه زندگی خوب دارند، کسبیتی بلند دارند، توجه کمتر شده و یافتن جای کار دشوارتر است. آیا این پیامدهای نخوب ندارد؟ چی توصیه میدید برای نمایندگان همین سن و سال؟ در کجا میتوانند جای کار یابند یا کار کنند؟ چی کار کنند که همین مشکل با آنها روبرو نشود؟ همین از پرسیش و ما انتظار پیام های شما هستیم و امیدوارم که در ادامه در صفحه یا در ساعت سیمی برنامه ما البته جواب های شما رو خواهیم خوند و در این باره صحبت میکنیم و بعضی مواد جالب رو اینجا من از صفحه گوناگون اینترنت براتون پیشنهاد میکنم و امیدوارم که میگونه کدام یک دستورها، کدام یک توصیه های جالب پیدا میشود. خب این علاقه فروزون نوشته است که خب سبش این است که دختران جوانی بیکار حال خیلی زیادند، با اونها توجه زیادتر است، اونها رو انتخاب میکنند و برای این اونهایی که از 50 سال بالا هستند کمتر جای کار پیدا میکنند. خب اینجا این نظر فروزون است و نظرهای شما میتواند که فرق داشته باشد، البته بر صورت ما منتظر هستیم. مرمت 44-6-107-107 این رقم تلفنی ما است و رقم تلگرام 828-4-0-107 است.
3: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вауа».
4: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз орзу то амал.
0: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
3: ساعت 3 برنامه ما است، ساعت 9:08 دقیقه است. امروز 12 اکتبر، امروز دوشنبه است. روز خوب، تب بولیده و کامیابی را براتون آرزو دارم. یک روز نسبتاً تازه تر نسبت به روزهای دیگر. خب از اون که گرد و چنگ و غبار اینجا کمتر است یا نیست به هر صورت. خب اما هواشناسان همین گونه هوای خوبتر و بهتر برای ما توصیه میدن. امروز مثلا در دوشنبه تا 24 درجه گرم است، هوای تغییر یابنده. در بعضی حالات ها باران میبارد، شمال 7 تا 12 متر ثانیه میوزد. پگو بو گرم تر است، 1-2 درجه گرم تر خواهد بود، اساسا به بارش و پگوی دیگر نیست. همین گونه امروز احتمال باریدن باران وجود دارد به هر صورت این هوا در دوشنبه، ولی به هر صورت در منطقه های دیگر کوهی و دامنه کوهی امروز آمدن سیل ها از احتمال دور نیست و این آگاهی است که در صفحه اساسی خود اگنتی و باوشنوسی گذاشته است. خوب، اما ما در بخش صحبت مردانه صحبت داشتیم در مورد زن هایی که از 50 سال بالا هستند و جای کار میکنند. دیروز من یک خبر، یک معلومات در اینترنت دیدم، یک زن نوشته است که او از 50 سال بالا است و جای کار نمییابد، دشوار است برای او یافتن و شاید با همین مشکل هزارها زن دیگر روبرو باشند، هزارها شخصی که از 50 سال بالا هستند. خب و برای این ما در صحبت مردانه این صفحه را، این موضوع را پیشنهاد کردیم، چون یک زن در این باره نوشته است و من پرسیدم که به نظر شما چرا چنین است که زنهای از 50 سال بالا به سختی کار میابند، چرا به آنها توجه کمتر شده است، در حالی که آنها تجربه خوب دارند، زندگی را دیدند، کسبیت بلند دارند شاید، نه؟ خب آیا همین برخورد پیامدهای ناخوب ندارد؟ چی توصیه میدید برای نمایندگان همین سن و سال؟ در کجا میتوانند جای کار یابند؟ چیکار کنند که همین مشکل با آنها روبرو نشود؟ خب چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتند؟ نفر اول نوشته است که بسیار زنهایی که از 50 سال بالا هستند و شاید با کامپیوتر و تجهیزات زمانوی کار کردن نمیتوانند و شاید بعضی یا یکی از سببهاش همین باشد. نفر دیگر نوشته است که این وابسته از اون است که شما در کدام کارخانه به کار میدارید. بعضی کارخانه هایی هستند که به این گروه زنها توجه بیشتر دارند و این کارخانه هستند که اصلا اونجا مردها کار میکنند. نفر دیگر نوشته است که این گروه زنها اگر دانش خوب داشته باشند، خودی کارفرما آنها رو میکوبد. خب نفر دیگر می نویسد که واقعا در جایی باید کار پیدا کرد که به کسب شما، به اختصاص شما نیاز هست. اون جایی که این کارها رو شخصانی جوانتر انجام میدین، البته شما رو به کار نمیگیرن. خوب شاید درست است، نمیدونم، ولی به هر صورت به نظر شما چی مهم است؟ کسبیتی یا ملکه خودی اون کارمند، دانش و سواد و مسئولیت شناسی کارمند، یا سن سالش؟ و به نظر من، نمیدونم، شاید من خطا میکنم، ولی که بعضی کسب و اختصاص هایی هست که هر قدر شخص کلون سال تر میشود، اما قدر باید که در اون کسب و کار کار کنند، مثل مربیه ها، مثل نمیدونم، ما در دهه بودیم یک مربیه ایدویک طرف نه، یک کمپیرکی روس بود و اون وقت خیلی جوان تر، ولی به هر صورت ببینید وقتی که او در نفقه بود، ولی توجهش به همون باغچه و به کودکان بود و به این چیز، یعنی او میتونست این کار رو در خونه البته انجام بدهد. و مثلا تصور کنید کارگاه ایجادی، رادیو، تلویزیون، تئاتر، سینما، کتابخانه، هر کجای کار، من کارمندان ایجادی، هر قدر شخص این سالش کلانتر می شود، تخمین میکنم که اون قدر یعنی بهتر میداند، اون قدر خوبتر میداند، اون قدر باید متخصص آماده کند. خب و ببینید یک اکتریسی که سن سالش خیلی کلان است، اکنون یک سیناریونویس خوب، یک دراماتورگ خوب در کار است، یک نقش خوب برای او بنویسد و یک نمیدونم اثرهای خوب بنویسد که اونها هم اشتراک کنند. و ببینید برای اونها حتی گریمی مثلا غیر طبیعی در کار نیست، مثل همین. خوب، اما من از صفحه گوناگون اینترنت نیز بعضی مواد رو اینجا براتون جمع آوری کردم و شاید این برای شما جالب باشد، شاید برای شما شب خبر باشد، اون رو در اختیار شما میگذارم. خوب که چگونه میتونن که یا به کدام کارها اونا میتونن که مشغول شوند. خب البته متخصصین سوهای مولیه، پیداگوگیکا، مثلا سوهای حقوق، مثلا مشورت های حقوقی، نابسته از اینکه سینسو کلانتر میشه، تجربه هم بسیار کلان میشود، زور خوب میشود و فکر میکنم که مشورتچی بسیار خوب میتواند باشد یک بانوی که شاید 50-60-70 سال است، نه؟ زیرا که او همه نمودی قانونگذاری ها رو، تغییرات رو در قانونگذاری و حتی در ساختارها و در هر کجا میدوند بسیار خوب. خوب و همچنین مثلا به حیثی مامور، به حیثی یاردمچی روحبر، به حیثی منجر روید به کربو میزوجون، به حیثی اپیراتر ها، به حیثی مربیه و نفره که به نگاه بینی بیمور مشغول است، به حیثی اوشپاز، به حیثی متخصص های کلینینگ، تازه‌کاری و پاک‌کاری، به این هست میتواند کار کند، حتی اگر مثلا خواهد که درآمد ایلوگی پیدا کند. خوب بوز چی هست؟ بوز کدام سمتوی هست که اونجا این گروه متخصصان کار میوین؟ خوب و مثلا بعضی کسبوی هست که فکر میکنن که برای مثال حتما باید به نفقه روان کرد و حالی ببینید حتی از تئاتر ها، حتی از طریق شرطنامه شاید کسی کار میکنند، اما اصلا جایی رو برای نفرانی که جوانتر هستن خالی میکنند. ولی بر صورت در سوهای تندرستی تخمین میکنم که این گونه متخصی خوب اگر هست سین سال البته برایش تجربه داده است و افضلیت دانسته میشود به خبله. و ببینید سال 2023 فقط در روسیه 69% طلبات و کسب و کارهای افزوده است، مثل محاسب، اکونومیست، مثل نمیدونم خزینه‌دار، مشاور، کنسولتانت، با همین کسب ها حدود 69% فقط سال 2023 طلبات زیاد شده است. خب و مثلا در یورسپروденция نیز در سوی حقوق و مشاورت حقوقی و متخصصانی که تجربه دارند و سین سوال شون کلونتر است، اونا مورد توجه قرار می گرفتن و اونا باعث ادوکات، باعث یوریس کنسلتانت، باعث نتاریوس، باعث نمیدونم پریستاف های سودی با فعالیت شروع با فعالیت ادامه می دادند. بخاله می گونه یعنی تجربه در کشورهای دیگر وجود داشت است. خب بر صورت تشکر میگم برای شما که نظر خود رو بیان کردید و امیدوارم که ما کدام روز دیگر این موضوع رو ادامه میدیم و شاید روز پنجشنبه ادامه میدیم، نمیدونم در برنامه اما ولی خب و جالب خواهد بود. انجام یافت این صفحه و بخش های دیگر در پیش شما رو انتظارند.
0: صحبت بانوان شیرین است اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
0: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک روبل روسی 10.18 درم، یک منت آذری 5 سامانه و 43 درم، یک درم ارمنی 25.6 درم، یک لاره گرجی 3 سامانه و 54 درم، یک لیری ترکی 18.17 درم، یک یوان چینی 1 سامانه و 38 درم. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 23 درم، یک یورو 10 سومونی و 35 درم، یک فرانک شوئیسری 11 سومونی و 11 درم، یک فونت انگلیسی 12 سومونی و 22 درم، یک دینار کویت 29 سومونی و 96 درم ارزش دارد. یک اصول پول خوب به دست آوردن همان وقتی است که دیگران مشغول جنگ و خونریزی اند. این سخن جان روکفلر، همان اولین میلیاردر در تاریخ و یکی از موفق ترین صاحب کاران در دنیا است. تجربه های زندگی نشان دادند که این توصیه به نظر اگر اندک بی‌رحمانه تر تابد هم دروغ و نادرست نیست. شما در این مورد چه اندیشه دارید؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
0: Осень в динамиках

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: اکسل رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیوی مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
1: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
4: خب بیاید درباره گپ خبر صحبت کنیم که در دنیا چی می نویسند. از پلیس می نویسد در موضوع گوناگون و از آن جمله در موضوعی که اکنون دانشجویان امکان پیدا می کنند که دانشجویان تاجیکستانی که در ژاپن تحصیل کنند. خب دایرکتوری همون مرکز برنامه های بین المللی رمضان و دینزاده در وقت سفر میگونه سازشنامه رو با امضا رسانیدند و اکنون بچه های ما میتونن زبانی ژاپنی رو بیاموزند و امکان تحصیل پیدا میکنن در این یعنی کشور در ژاپن. خوب ایلوماتان شما با صفحه از پلوس وارد شوید، یک مواد بسیار جالب است اگر مخصوصا با تجارت مشغول هستید. نام دارد تغییرات در انداز بندی، انداز از ارزش ایلوا شده، نظام ساده شده و سودای آنلاین. همین مواد رو شما البته باید خونید اگر صاحب کار هستید، که مثلا حدی برای صاحب کارون چی تغییر میوبد، چی تغییر میوبد و بسیار موضوع مهم است. مثلا شرکت در یک سال 2 میلیون سومونی درآمد میگیرد، طبق قاعده های عمل کننده این مبلغ از حد 1 میلیون سومونی زیاد بوده برای به قید گیری همچون انداز سپارنده انداز از ارزش ایلوا شده اساس میشود. اگر حدی نو قبول شود، درآمد 2 میلیون سومونی دیگر خود از خود عهده‌داری به قیدگیری همچون انداز سپارنده انداز از ارزش ایلوا شده به میان نمی‌آورد. برای صاحب کاران خرد این می‌تواند معنای کم شدن سرباری ماموری رو داشته باشد، زیرا تو رسیدن به حدی نو ضرورتی به قیدگیری همچون انداز سپارنده انداز از ارزش ایلوا شده و پیشبردی به حسابگیری مربوط به آن به میان نمی‌آید. من می‌دونم که بسیاری نفهمیدید، ولی گفتم چی گفتی بچه؟ خوب برای من شما وارد شید در صفحه از پلیس نقطه نیوز و اونجا مایده مایده با حضور این مواد رو خونید. کدام معیارهای نوی انداز پیشنهاد شدن برای صاحب کارانی که تا 7 میلیون سومونی درآمد دارند؟ تطبیق یا ترتیب علیحدہ پیشنهاد شده است. مثلا برای کدام صاحب کاران دسترسی به نظام ساده شده میتواند محدود باشد؟ این تغییرات چه معنی داشته میتواند؟ کدام صاحب کاران هول هم از نظام ساده شده استفاده بردن نمیتوانند؟ درآمدهای خارجی، این که چی تغییر مییابد در این درآمدها؟ این قایده ها با کی دخل دارن؟ آیا این با مهاجران مهنتی نیز دخل دارد یا ندارد؟ خلاصه از صفحه از پلوس این موادی بسیار مفصل است و شما البته خونید. وارد شد به صفحه از پلوس نقطه نیوز و در صفحه اساسی هست این مواد و البته اون رو خونید. خوب همچنین در موضوع دیگر می نویسن، مثلا در کرمل که شرح دادن گپو سخنانی ترامپ رو وابسته به عوض کردن پرزیدنت در اوکراین. کاتیب مطبوعاتی پرزیدنت روسیه پیسکوف گفته است که واقعا زلنسکی کلم یک به قول همین گونه تشبث سیاسی رو نشون نمیدهد برای انجام دادن همین جنگ. و او گفته است که همچنین در یک مصاحبهش با ریا نوستی شرح دادن سخنانی ترامپ رو که واقعا در اوکراین باید لیدری نو بیاید. خب و پیسکوف هم نظر خود رو بیان کرده است و گفته است که برای انجام دادن این جنگ زلنسکی باید بعضی قرارهای بسیار دشوار و قرارهای پرمسئولیت رو قبول کند. اما گفته است زلنسکی برای قرار قبول کردن این گونه قرارها حالا آماده نیست. قبلا نیز یک ژورنالیست از کیپر الکس کریستوفر گفته بود که خانم این بعضی عملکردها و گپ و چپی زلنسکی احتمال است بوزیون میشد که خب با ادرسی یا با نشونی ترامپ احتمال است بوزیون میشد که او حکومت را از دست بدهد. خب خوصه در این برای نظرها هستند و فکر میکنم که شما این معلومات را از صحیفه گوناگون خبری پیدا کرده میتوانید. خوب باز چی می نویسند؟ در مورد کم شدن طلبات با آیفون اینجا نوشتند که شرکت اپل خانم انتقال سمارتفون های نو رو خوب کمتر میکند و این یکی از سبب های طلبات کمتر با این گادجت است. در این برای نیکه ایشون نوشته است. خوب و مدل های نو اکنون کمتر با بزرگ برآورده می شوند. خوب آیفون 18 پرو در امریکا ولی از همه کم حدودی 1200 دلار است. خوب آیفون 18 پرو مکس 1300 دلار بوده و هنوز از 18 سپتامبر سر شده و برای مثال در کشورهای ما این شاید 20-21 هزار سومونی نرخ داشته باشد. نمیدونم، من روستی خدر توجه نمیکنم. خوب، اما در فرانسه نیز باید نظر هستند که بعدی سخنان زلنسکی در برای ترامپ و باید با استعفا برود و حزب وطن دوستان یا پاتریوت لیدر این حزب فلوریان فیلیپو نظر خود را گفت است. خوب و گفت است که از مقام رفتن او شانسی صلح را در کیف بیشتر میکند. در این برای او در شبکه ایکس می نویسد. خوب و اینجا گفته است که یک سازشنامه میانی پرزیدنت روسیه امریکا و اینی که این یکی از شانس های یکی از امکانات های خوب برای صلح است. خوب و اینی که گویو که برای صلح این میتونه یک سببی جدی باشد. خوب باز چی می نویسند در صحیفه خبری؟ در صحیفه خبری در مورد آن می‌نویسند که کلان‌ترین دسترس کننده شکلات در روسیه معلوم کرده شدند. یعنی کدام شرکت ها هستند؟ آلمان، از شرکت هایی که از آلمان هستند، از بلژیک، ایتالیا، پولشو و ترکیه هستند، اینو کلان‌ترین دسترس کنندگانی شکلات شیرینی در ماه ینوار ایول سال 2026 شدند. و طوری که در اینجا در خبر نوشته شده است، در هفت ماه اینی که حدودی خب از همه زیادتر آلمان این کار انجام داده است. از سه یکی سه مثلا همون واردات شکلات به آلمان رست می اومده است و این با ارزشی 112 میلیون دلار فقط وارد کنی شکلات بوده و با این پنج گونه طوری گفتیم بلژیک وارد می شود با نشان دادی 48.3 میلیون دلار، ایتالیا 31.5 میلیون دلار، پولش 27.2 میلیون دلار و ترکیه 25.9 میلیون دلار. و در مقام چهارم بوده، در مقام پایین‌تر این پولش بوده و بعد مقام پنجم قزاقستان می‌گرفته. تو این هم یکی از دسترس کننده های شکلات به روسیه بوده. خوب باز چی می‌نویسند؟ باز در مورد چی می‌نویسند؟ در مورد نرخ نفت می‌نویسند و اولی در نقطه های فروش نفت سودش فوری دوشنبه نیست. اول فقط در بعضی شرکت ها بنزین 93 بود، اولی بعضی نقطه های فروش دیگر نیست همین گونه بنزین 93 رو دسترس کردن و یفته 95 به قبل امانو دشوار باقی میموند. خوب وسط اخباری اما نمیشتند شهرهایی که اونجا مبلغی معاش یا درآمد زیادتر است. نوی اورینگوی، سالیخار، دانادیر، اینو سه منطقه روسیه هستند که اونجا معاش در نیم سال اول سال 2026 نسبت به دیگر منطقه زیاد بوده. نوی اورینگوی، سالیخار و انادیر. خوب و همچنین در سارانسک و بعد مسکو و پیتربورگ و در این منطقه نیست یعنی درآمدی بیشتر به دست آوردن ممکن بوده. خوب اما ما با قسمتی دیگر میگذاریم کمکک بدتر. ما یک چند بخش جالبی دیگر داریم، امیدوارم که اونا هم براتون پیشنیاد میشن، مثل توپ سوال، مثل یک روز در تاریخ، مثل سونیه ها، مثل صحیفه کافی بریک. امیدوارم که اون رو البته خواهید شنید.
5: سرخطی خبرها در ولایت مختاری کویسانی بدخشان نیروگاهی برقی آفتابی به استفاده داده شد. تاجیکستان جای اولی بازی های دلفی جوانان اتحادیه دولت های مستقل را کسب کرد. دونالد ترامپ در خصوص صلح انرژتیکی میان روسیه و اوکراین خبر داد. ازبکستان 50% از مصرف برای افتتاح طرفخانه های ملی در خارج کشور را پرداخت میکند. سازمان ملل متحد وابسته به بازداشت زنان و دختران در افغانستان اعتراض کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
6: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

0: و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
1: ما با این صفحه برگشتیم. چند سنه که به امروز ارتباط دارد، شاید برای شما جالب باشد، شاید شما خبر باشد و فکر میکنم که بسیار بعضی سنوات هستند که بسیار مهم هم هستند. خب همین روز شاهزاده رحیم آقا خان تولد شده، سال 1971 12 اکتبر. خب و این پنجمین امام که پنجمین امام است. خب دومین فرزند و از چهار فرزند آقا خان چهار. خب و در ژنو تولد شده است و او بسیاری ارشدی شاهزاده کریم آقا خان است و از همسر اول شاهزاده سلیم آقا خان. همین روز سال 1953 تولد شده طلب خواجه ستارف، آهنگساز تاجیک، خادم خدمت شورای صنعت تاجیکستان، برنده جایزه به نام باربد، پروفسور سابق، رئیس اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان و رئیس اولین رئیس کنسرواتوری ملی تاجیکستان اگر خطا نکنم سال 2003-2007. خوب همین روز سعدنیسا حکیموا سال 2015 درگذشتند. دکتر علوم طب، پروفسور، خادم شایسته علم تاجیکستان، علاقه سوهای تندرستی، علاقه معارف تاجیکستان. همین روز روزی درگذشت فتحی دین تشایف است سال 1992. خوب و آوازخوان تاجیک، هنرپیشه شایسته تاجیکستان سال 93. خب یکی از آوازخوانان بسیار خوبی ما است، بسیار جوان در گذشته، ولی یکی از آوازخوانان بسیار خوب و اسلوب بسیار خوبی اجرا و سرایندگی داشته و ترانه او را تا حالی مردم زمزمه میکنند میخوانند. همین روز سال 2023 در گذشته خال احمد مجیدوف سرخور میستر تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت بانوی استودانی هنرپیشه خلقی تاجیکستان. همین روز سال 2011 در گذشته یوسف و کبیروف نویسنده تاجیک، عضو اتفاق نویسندگان SSR، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، برنده جایزه دولتی به نام رودکی، کارمند شایسته تاجیکستان، نویسنده خلقی تاجیکستان. امروز روزی مبارزه با آرتریت است. همین گونه که بیماری است، بیماری بوم هو که فکر میکنم درباره شما معلوماتی شاید از من بیشتر دارید و میدونید. خوب همین روز سال 1901 تئودور روزولت رسما به رزیدنسی پرزیدنت آمریکا نامی قصری یا خانه سفید رو گذاشت، بیلی دوم. خوب یا قصری سفید. خوب سال 1924 همین روز جمهوری افتانومی شوروی سوسیالیستی مولدوا تاسیس یافت در حیات اوکراینا. همین روز سال 1940 در مسکو کشیده شده است تالار کنسرتی به نام چایکوفسکی. همین روز سال 1956 اولین پروازی که مسافر اولین پرواز با مسافران در طیاره TU-104 صورت گرفته است. این از روی یک خطر بین المللی بود، مسکو پراگا. همین روز در سال 1960 در جلسه 15 اسامبلی ژنرالی سازمان ملل متحد همان اودیسه به قول با پویافزولش تهدید کردن خروشوف به قید گرفته شده است. و اگر شما معلومات رو درباره این چیز خونید، یکی دلیل های بعضان به همدیگر مخالیف هم هستند و اندیشه های گوناگون هم هستند. بعضی هایی که در اون تولور بودن همین چیز رو میگن، بعضی میگن او با پویافزولش به منبر میزد، بعضی میگن نزد و پویافزولش رو برآورد. خب بعضی ها تمامن برآوردن پویافزولا به تهدید هاش هیچ ارتباط نمیدین، میگن این تنها چیزی در پویافزولش در مونده بود. خواستم من دیروز خیلی همین معلومات را گفتم و اونجا در منبعهای گوناگون هر چی می نویسند، یعنی نظرها مختلفند، ولی این باعث شده شده که بعضی رکلام ها پیدا شدند، بعضی مجسمه های خروشوف در بعضی جاها مثلا در آلمان همون توفلیش در دستش پیدا شد. این گونه حالت ها بودند. امروز در دنیا روز یادبود خواجه حافظ شیرازی تجلیل می شود، شاعر بزرگ فارس و تاجیک. خب با قرار یونسکا این سنه به روی خط بین المللی سنوی فرهنگی وارد شده است و آثار حافظ که به سبک و مضمون های پر حکمت، عرفانی و عشقی معروف است، جلوی افکار معنوی جهانی فارسی زبانان می باشد و مردم یعنی اشعار را زیاد می دانند و امروز نیز می گویند نشست ها و وخوری ها و محفل ها برگزار می شود. خب سال 1933 باغی بوتانیکی تاجیکستان افتتاح شده است که اولی نام دارد باغی ایرم. همین روز سال 2004 در پایتخت نخستین فستیوال بین المللی سینما با نام دیدار برگزار شد. خوب همین روز سال

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.
2: ادامه دارد شو برنامه امکان و یک خبر جالب رو پیدا کردم در مورد یک مردی به خانوادر 71 ساله که از صورت حسابش 5 میلیون روبل میابند. من با این خطایی است و با ارزش پول خطایی 424 هزار یوان پیدا میکنم. خوب این در شهر چنده بوده و این مرد 71 ساله رو وقتی که معاین میکنن از یک بینای پرتفته شده میابند. خب او فکر میکرد که یک ایو در یک مغازه دولتی کار کرد و فکر میکرد که اگون خیل به نفقه هم اینی که حقوق ندارد نفقه هم نمیگیریف و وقتی که وضعیتش دشوار میشد حالتوی مولیوی دشوار پیش رو میوید. خب 30 سال نابست از اون که در یک مغازه دولتی کار کرده بود است دیگه به خانوادر میموند قرضدار میشود و با نزدیکانش جنجال میکند و از پرتوگوها چیزی پیدا کرده اون رو میفروخته و هم خیلی زندگی خود رو ادامه میداده است. خب و سال 2015 سن سالش به نفقه میرسد ولی نمیرود و فکر میکند که به اون نفقه نمیدین. خب و یک مدت پیشتر کارمندان خدمات اجتماعی او رو پیدا میکنند در یکی از بناهای پرتوفته شده تبریک گفتم در چنده و بعدتر وقتی که میبینند که در مبلغی من در صورت حسابی نفقوی هست اونجا پول خیلی کلان جمع شده است، یعنی 5 میلیون روبل روسی اگر با روبل روسی افاده کنیم با تاجیکی شما خودتون حساب کنید که چند است. خب و بعد او رو میبرند و برایش کارت بانکی میکشویند و میگن که نه مبلغ و فقط از زمان قلبون اینترنت احتیاج شاید که مبلغ شما رو نگیرند بوز. خب و او اکنون در اندیشه اون است که در چنده یک منزل اجاره بگیرد و بعدتر به شهر زادگاهش به جوجو برود، یعنی برای خبرگیری نزدیکانش شاید نمیدونم. خوب همین گونه یعنی به خبر حادثه های غیرعادی میتونند که رخ بدهند و باز چند خبری جالب دیگر هم اینجا هست که میخوام براتون پیشنهاد کنم. خوب در ژاپن گفتند که واقعا از کره شمالی یعنی دو راکت به خبر این طرف پرتاب شده. خوب و در مورد کدام یک سناریو و در مورد خوب افتیدن به یک جای بی ضرر ولی به هر صورت این بویسی نگرانی هم هست. خوب در مورد اون نوشتند که مجارستان یا ونگریا از کمک کردن اوکراین یعنی با اسلحه تامین کردن و دست کشیدن یعنی رد کردن چرا. خوب همچنین در مورد اون نوشتند که برای خوب سناتورهای آمریکایی مقابل به قبل همین سدلکا یا یک سازشی ترامپ و روسیه شدند. خوب در مورد حادثه که در فرودگاه عربستان سعودی رخ داده نمیشتند و در مورد حتی یک قربانی هم اینجا صحیفه خبری نمیشتند. خوب باز در مورد اون نوشتند که در آلتای در یک منطقه آلتای یک مکتب درگرفته است حدود 900 متر کوادراتی. خوب یک نوحیه بوده شیلوه نام داشته این ده ها درست دارش در همونجا. خوب باز چی می نویسند صحیفه خبری خواستم نمی گونه کپو خبر بود که من اون رو براتون گفتم و همچنین در صحیفه از پلوس هم معلومات خیلی زیاد است در مورد از آموزش مغز سر تا تعقیب جنایت های جنگی. امسال کیها جایزه نوبل گرفتند و برای چی؟ در این مورد میتونید از ازپلیس بخونید. خب با تاجیکستان با مبلغ قریب 99 میلیون دلار روغن وارد کرده است. چرا ما اینقدر کارخانه زیاد داریم؟ کارخانه روغن براری ولی با 99 میلیون دلار روغن وارد میکنیم. چرا؟ جواب همین سوال در صفحه ازپلیس هست شما میتونید که بخونید. خوب باز در مورد چی می نویسند؟ در مورد واردات ماشین های برقی به تاجیکستان و چین شرط های صادرات رو کمکک دیگر می کند. چی تغییرات در سمت صادرات ماشین های الکتروموبیل است؟ این را از صفحه از پلوس می توانید که بخونید. خب همچنین در مورد چراغک های هوشمند، در مورد اینکه آزمونی خوشتومانی بهترین، در مورد بوز مرحله سیوم امتحان سپوری که 16 و 13 هزار کس بوز دانشجو شدن در مرحله سیوم، 16 و 13 هزار کس. یعنی اگر ولی شما کم اکا کوشش کنید میتونید دانشجو باشید، شاید شرطنامه‌ای ولی به هر صورت دانشجو، اگر کم اکا خودتون کوشش کنید و تلاش کنید. خب ما همینجو فکر میکنم که اکنون ما چند صفحه رو داریم، البته میتونیم پیشنهاد کنیم، لیکن تخمین میکنم که این کم اکا مشکل تر خواهد بود چون وقتی کم تر داریم ما، و برای این بگذار این صفحه به روز دیگر ماند و اونجا فرصت بیشتر است و کشوده تر میشند این موضوع. اینجا با همه شما خداحافظی میکنم، برار و برکت رو ارزو دارم، امیدوارم که دوشنبه و غوز هفته بسیار با برار و با برکت خواهد بود و ایدومهش نیست همچنین. خب طول روز ما چند برنامه دیگر داریم، هم سبتی هم مستقیم، امیدوارم اونها رو نیز میشنوید. خب و تشکر میگویم برای دوستان ما از بانک هومو که شریک این برنامه هستند. 544 رقم تلفنشون است، یا با سامانه هومو نقطه تی جی وارد شوید و در مورد محصولات بانکی و خدمات رسانی های بانکی معلومات بیشتر بگیرید. خلاصا تو روزی دیگر خیر خوش میکنیم، تو فردا. صبحان جلیلوف بودم، خدا نگهبان.
3: Представлен техноторговым центром «Волна». Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы на ресницах».

0: برم.
1: رولر استحصال کننده موفقی در و تیرزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
2: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: شرکتی آبیزولال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
5: البته پردیفین.
4: او پردیفین؟ تستر بیار.
5: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
4: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
5: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
4: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
6: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41. فصل اندیشه و تصویرهای بی مؤلف. تیرماه در آسیا پلاس.

0: Ассалому алейкум, шунава дагуни азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. بانک جهانی برای رشد کشاورزی تاجیکستان 7.5 میلیون دلار جدا میکند. تکواندوچیان تاجیک صاحب مدال های جام جهانی اسپانیا شدند. رابطه تاجیکستان و ژاپن در ساحه معارف تحکی مییابد. شرح پوره خبرها. دسته منتخب تکواندو تاجیکستان از جام جهان که در شهر بنیدرم اسپانیا برگزار گردید با مدال ها برگشت. دسته دو مدال طلا و یک مدال نقره دارد. همین طور امام علی سعیدوف و یحیی خودیف صاحب مدال های طلا و امیر تورایف صاحب مدال نقره شدند. باید گفت تاجیکستان را در این سبقت ها در مجموع 6 ورزشکار معرفی کرد. جام جهان تکواندو با اشتراک 2500 ورزشکاران 57 کشور برگزار گردید. اشتراکچیان در کاتگوری های گوناگون سن و سال و محدود و نمادهای مختلف با هم رقابت کردند. بانک جهانی برای دستگیری بخش کشاورزی به تاجیکستان 7.5 میلیون دلار جدا میکند. مبلغ ها برای انجام ساختمان مرکز اگرالوجستیک در ناحیه دنخره و مجهزگردانی مرکز دوشنبه روانه میشوند. پس از آغاز فعالیت این مرکز های اگرالوجستیک با افزایش درآمد دهقانان بنیاد جای های نوی کوری و وسیع نمودن امکانات صادراتی مساعدت خواهند کرد. بانک جهانی همزمان جدا کردن با 3 میلیون یورو برای رشد بر محلی کودکان را در نظر گرفته است. مبلغ گذاری ایلاوگی برای تحکیم خدمات رسانی ها در 4 نوحیه تاجیکستان و افتتاحی 300 سیمخانه تو مکتب زمان زمینه فراهم می نماید. با این مبلغ گذاری اینچنین سطح خدمات رسانی طبی بهتر و سیستم نظارت رقمی روند رشد کودکان تامین خواهد کردید. کارمندان سفارت تاجیکستان در روسیه مسئله به وطن برگردانیدن مهاجران تاجیک را از مرکز نگهداری موقت شهروندان خارجی در منطقه کراسندر بررسی نمودند. همچنین در یک ملاقات با رهبریت این مرکز نمایندگان سفارت شرایط نگهداری شهروندان کشور را محاکمه نمودند. به اطلاع سفارت تاجیکستان مقامات کشور در این بازداشتگاه با شهروندان تاجیکستان دیدار و گفتگو نموده درباره وضعیت صحتی و حقوقی آنها و چوره های کنسولیه که برای بازپس گردانیدنشون به وطن اندیشیده شدن گفتگو نمودن. سفارت تاجیکستان در اطلاع رسمی خود نگفته است که در بازداشتگاه منطقه کراسندر چند مهاجر تاجیک نگهداری می شوند و کی به کشور بازپس فرستاده خواهند شد. تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان و پاکستان انجام کارهای باقی مانده ساختمانی در دایره لایحه انرژتیکی کاسه 1000 و آمادگی به استفاده تجارتی آن را بررسی نمودند. این مسئله در جلسه گروه کاری مشترک لایحه در بیشکک با اشتراک شریکان بین المللی رشد بررسی گردید. جنیپا مسئله های تکنیکی، مالی و تجارتی اینچنین تامین مبلغ گذاری ضروری را برای انجام لایحه بررسی کردند. یادآور میشویم که لایحه کاسه 1000 صادرات برق را از تاجیکستان و قرقیزستان و افغانستان و پاکستان پیش بینی می نماید. دانشجویان تاجیک برای تحصیل در ژاپن صاحب امکانات جدید گردیدند. سازش نامه داخلدار در این مورد در دایره سفر حیاتی مرکز برنامه های بین المللی با رهبری دیرکتوری همین مرکز رمضان اودینازودا با ژاپن با امضا رسید. سند مذکور اینچنین جهت امکانات و شرایط تعلیمی روند آموزش زبان ژاپنی و نظام آماده‌سازی شهروندان خارجی برای ادامه تحصیل در مؤسسه های تحصیلات عالی ژاپن زمینه فراهم می نماید. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ما از ایپلیوس.نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Суат дар Тоҷикистон 14.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Суғ зерисгоҳи барқӣ ёфта ва истифода дода мешавад. Дар дохили ҳавопаймо як ширкати Ҳиндустон Powerbank оташ гирифтааст. Муҳаммад Наимов пас аз ду бохт аз ташкилоти UFC хориҷ карда шуд. Шарҳи пурраи хабарҳо. در نوحی بابوجان غفوروف زیرسگاه برقی و با استفاده داده می شود. در این باره در وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان خبر دادند. حالا کارهای ساختمانی در انشاءات انرژیتیکی در مرحله انجام یابی قرار دارند. رهبریت وزارت انرژیتیکا جریان کارهای ساختمانی در زیرسگاه برقی و آماده سازی تجهیزات برقی و چاره های اندیشیده شده در سمت با استفاده دادن انشاءات را مورد سنجش قرار داد. با مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات انرژیتیکی سربوری زیرسگاه‌های عملکننده کوهیش یافته امکانیت تکنیکی شبکه‌های برقی و سه خواهد شد. همزمان برای بهتر نمودن صفات و اصولی تامینات نیروی برقی اهالی کارخانه‌های صنعتی و دیگر انشاءات اجتماعی اقتصادی منطقه اینچنین کوهیش دادن تلفات شرایط مساعد فراهم آورده می‌شود. Президенти Украина Владимир Зеленский шартҳои баргузории интихоботи президенти Украинаро эълон кард. Дар суҳбат бо шабакаи телевизионии ABC News ӯ изҳор доштааст, ки барои ташкил ва баргузори ин чорабини сиёсӣ мебояд дар амалиёти ҷангӣ оташбаси 60 рӯза ҷорӣ ва риоя шавад. Ба таъкиди сарвари Украина, ӯ дар ин маврид бо президенти Амрико Доналд Трамп ва ҳайати мушовара ملاقات کرده است. اکنون این درخواست زلنسکی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین رسانیده می شود. یادآور می شویم که 10 اکتبر دونالد ترامپ در یک ملاقات با نمایندگان وسایط اخباری ما با اوکراین پیشنهاد نمود که پرزیدنت جدید انتخاب کند تا او برای بستن شرطنامه برای صلح قادر باشد. هواپیمای شرکت ایندیگوی هندوستان پس از منفجر شدن دستگاه پاوربانک در تالار مسافران مجبور شد در فرودگاه حیدرآباد نشستی و جلی انجام دهد. حادثه در خسیر داخلی دهلی چنای به وقوع پیوست. این دستگاه نیرودهی به یک مسافری هواپیما تعلق داشته است. نرو بلادون سفر توانستن اتش را مستقلانه خاموش نمایم. پس از این هواپیما توانست با موفقیت فرود بیاید. در این حادثه هیچ کس ضرر ندیده است. در ولایتی مختاری کوهستانی بدخشان سرشموری گومش‌های کوهی یا یکو از 26,000 سر هم زیاد شده است. رشد این بخش امکان می‌دهد که اهالی با گوشت و شیری از لحاظ اکولوژی تازه تامین گردیده از چراگاه‌های بلندکوه نیز ثمرانه استفاده برده شود. با معلومات ریاست کشاورزی بدخشان شمار عمومی یکوی منطقه در سال گذشته تقریبا 2,000 سر افزایش یافته است. ناحیه مرغوب با داشتن زیاد از 20,000 سر از این حیوانات در جای اول قرار می‌گیرد. سال گذشته وزارت کشاورزی در همکاری با شریکان روش برای خریداری 30 سر گومیش برای 15 خوجگی چرواداری در مرغوب مبلغ جدا کرد. محمد نعیموف رزمکاری تاجیکی مغاربه‌های آمیخته از روی خط اشتراکیان تشکیلات UFC خارج کرده شد. در این باره سامانه ورزشی فانتومی خبر داده است. در سامانه رسمی UFC صفحه شخصی نعیموف 32 ساله تا حال دسترس است، اما مقام او همچون نوت فایتینگ یعنی هنرمندی نمی کند نشان داده می شود. خود ورزشگر تا حال معلومات درباره قطع همکاری با این تشکیلات را به طور عمومی تصدیق نکرده است. محمد نعیموف در آخرین رقابت خود که 5 سپتامبر سال مقابل لوسینه کیتا رزمکاری بلژیک انجام داد، در راوند اول با نکاوت شکست خورد. او قبلا در ماه دسامبر سال 2025 در مسابقه UFC از مایرا سانتوس رزمکار از برزیلیا با نکاوت تکنیکی مغلوب شده بود. باید گفت نعیموف با نشان داده 13 و 5 باخت از جمله 5 برد و 3 شکست در UFC این سازمان را ترک میکند. چون بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما Asia+.News مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурд аст. Он ро аз даст наде.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Духтар Джон, аз дар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیور
4: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
3: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
3: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
5: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
6: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوک با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
7: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
8: آناتیس
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41
9: رادیو آسیا پلاس

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پیوس هر روز یک قدم به پیش.

0: جان یوچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کمفورت بیبی. غیزوی سالم برای کودک در تعامنامه کودک باید چی باشد؟ سلام مادرانی عزیز، شما برنامه جان یوچه را گوش میکنید. امروز به یخدان نگاه کنید. سبزوات داریم، میوه چی؟ محصولات شیری، تخم، گوشت و یا دیگر منبع سفیده چی؟ غیزوی سالم حتما معنای خوراک های گرانبها را ندارد. برای کودک سینی تا مکتبی مهم است که غیزو گوناگون و متوازن باشد. در روی خط محصولات ما باید گروه های گوناگون سبزوات و میوه ها، غله دانه، محصولات دارای سفیده و محصولات های شیری جای داشته باشند. و یک مصلحت عادی، کوشش کنید که کودک خوراک های گوناگون را استعمال کند. اگر امروز گلکرم نخورد، این معنای آن را ندارد که او هیچ گاه آن را دوست نخواهد داشت. سوال: کودک شما کدام خوراک های سالم را با میل زیاد می خورد؟ این بود برنامه جان یوچه. برنامه با دستگیری شرکت کمفورت بیبی تهیه و پیشنهاد می گردد. جان یوچه، یک گهواره مهر.
2: اولین برندی وطنی اوریبچه‌های کمفورت بیبی از اندیکاتوری خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می بخشد. اوریبچه‌های کمفورت بیبی را در تمامی نقطه‌های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کمفورت بیبی نقطه تیجی. کمفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. سلیمی تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: Урби аз Ур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 рубли русӣ 10.8 дирам, 1 манати озари 5 сомонии 43 дирам, 1 драми армани 25.6 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонии 54 дирам, 1 лири туркӣ 18.7 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонии 38 дирам. همین گونه امروز یک دلار امریکایی 9 سومونی و 23 دیرم، یک یورو 10 سومونی و 35 دیرم، یک فرانک شویسری 11 سومونی و 11 دیرم، یک فونت انگلیسی 12 سومونی و 22 دیرم، یک دینار کویت 29 سومونی و 96 دیرم ارزش دارد. یک اصول پول خوب به دست آوردن همان وقتی است که دیگران مشغول جنگ و خونریزی‌اند. این سخن جان روکفلر، همان اولین میلیاردر در تاریخ و یکی از موفق ترین صاحبکاران در دنیا است. تجربه های زندگی نشان دادند که این توصیه به نظر اگر اندک بی‌رحمانه تر تابد هم دروغ و نادرست نیست. شما در این مورد چه اندیشه دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سرودی نو احساسی آشنا در قالبی تازه است.
1: سرودی نو در آسیا پلاس.

0: سرخط خبرها.
1: در تاجیکستان سه طرح استانداردی برای نصب پنل‌های آفتابی در بناهای استقامتی تهیه شده است. دوشنبه صاحب شاه جایزه بانوانی موفق شهر و ناحیه‌های تاجیکستان گردید. دو شهروند ازبکستان در پی حمله به فرودگاه ریاض ضرر دید. ترکیه دست روسیه نابالغان را به شبکه‌های اجتماعی محدود کرد. دسته منتخب دختران تاجیکستان تیمی امارات متحده عرب را مغلوب کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نماید؟ زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نماید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. افغان برگ خزان در سکوتی اندیشمندی اطراف، تیرماه در آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 58.6.
2: ورزشگری شویدی اندریاس آلمگرن در قهرمانی جهان اوید باداو در کوپنهاگن مسافه نیم مارافون را در 58 دقیقه و 06 ثانیه طی کرد. مسافه نیم مارافون زیاده از 21 کیلومتر است. یعنی آلمگرن به حساب میونه هر یک کیلومتر رو تقریبا در 2 دقیقه و 45 ثانیه طی کرده، با سرعت میونه تقریبا 21.8 کیلومتر در یک ساعت دویده است. این نتیجه با او مدال طلای قهرمانی جهان رو آورد و رکورد نوی اروپا در این مسافه شد. آلمگرن همچنین اولین دونده اروپایی گردید که در نیم مارافون رسمی از مرز 59 دقیقه پایان رفت.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: شما سوفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سوفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سوفه نبود. خواهید که سوفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41.
2: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 96
2: 96 پرواز موشک الکترونی شرکتی امریکایی Rocket Lab دو امروز همین مقدار مهواره رو با کیهون برآورده است. 19 سپتامبر سال 2026 Rocket Lab 96 امین پروازی موشک الکترون رو انجام داد. موشک از پایگاهی کیهونی شرکت در زلندیای نو پرواز کرده. مهواره استرکسی شرکتی ژاپنی سنسپتیف رو با مدار برآورد. این همچنین 17 پروازی Rocket Lab از اولی سال 2026 بود. مهواره در بلندی 572 کیلومتر از سطح زمین جایگیر کرده شد.
1: توسطی کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Коротко о главном.
4: В Таджикистане разработали 3 типовых проекта установки солнечных панелей для жилых домов. Всемирный банк выделит Таджикистану 7,5 миллионов долларов на развитие сельского хозяйства. Посольство Республики в России обсудило возвращение граждан из центра временного содержания. Страны КАСА тысячи обсудили подготовку проекта коммерческой эксплуатации. Таджикистан и Япония договорились о сотрудничестве в сфере образования. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
5: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
6: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Реклама дар Азия Плюс. Мазаҳои навише бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
1: شما سوفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سوفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سوفه نبود. خواهید که سوفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: اکسل رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. Он ро аз дас наде.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 рубли русӣ 10.8 дирам, 1 манати озари 5 сомонии 43 дирам, 1 драми арманӣ 25.6 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонии 54 дирам, 1 лири туркӣ 18.7 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонии 38 дирам. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 23 دیرم، یک یورو 10 سومونی و 35 دیرم، یک فرانک شویسری 11 سومونی و 11 دیرم، یک فونت انگلیسی 12 سومونی و 22 دیرم، یک دینار کویت 29 سومونی و 96 دیرم ارزش دارد. یک اصول پول خوب به دست آوردن همان وقتی است که دیگران مشغول جنگ و خونریزی‌اند. این سخن جان روکفلر، همان اولین میلیاردر در تاریخ و یکی از موفق ترین صاحب کاران در دنیا است. تجربه های زندگی نشان دادند که این توصیه به نظر اگر اندک بی‌رحمانه تر تابد هم دروغ و نادرست نیست. شما در این مورد چه اندیشه دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلیس.
2: Сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: سرخط خبرها.
1: در تاجیکستان سه طرحی استانداردی برای نصب پنل‌های آفتابی در بناهای استقامتی تهیه شده است. بانک جهانی برای رشد کشاورزی تاجیکستان 7.5 میلیون دلار جدا می‌کند. سفارت تاجیکستان با وطن برگردانیدن مهاجران تاجیک را از یک بازداشتگاه روسیه بررسی کرد. روابط تاجیکستان و ژاپنیا در ساحه معارف تحکیم یابند. کشورهای کاسا هزار آمادگی لایحه با افتتاحیه تجارتی را بررسی نمودند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 500
4: در چین روبوتی چورپای آتش نشان با نام گورگ معرفی شد. آن را شرکتی ووبا اینتلیجنت تهیه کرده است. با شرافت محافظتی مخصوصی تابوور به گرمی، روبوت میتواند در محیط داروی حرارتی تا 500 گرادوس سلسیه کار کرده تا 2 دقیقه در چنین شرایط بماند. روبوت برای حالت‌های پیش‌بینی شده است که وارد شدن آدم با آنها خطرناک است. آن میتواند در داخل بنای سوخت آدمان را جستجو کند، جای سوخت‌ها را معاین نماید و موجودیت گازهای زهرناک را آشکار کند. معلومات جمع آورده شده را روبوت با نجات دهندگان میفرستد تا آنها پیش از وارد کردن آتش نشان‌ها با منطقه خطرناک وضع را ارزیابی کنند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: آنچه از روی صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: غیزای سالم برای کودک در تعامنامه کودک باید چی باشد؟ سلام مادران عزیز، شما برنامه جانی آچه را گوش میکنید. امروز به یخدان نگاه کنید. سبزوات داریم، میوه چی؟ محصولات شیری، تخم، گوشت و یا دیگر منبع سفیده چی؟ غیزای سالم حتما معنای خوراکهای گرانبها را ندارد. برای کودک سینی تا مکتبی مهم است که غیزا گوناگون و متوازن باشد. در روی خط محصولات ما باید گروه های گوناگون سبزوات و میوه ها، غله دانه، محصولات دارای سفیده و محصولات های شیری جای داشته باشند. و یک مصلحت عادی، کوشش کنید که کودک خوراکهای گوناگون را استعمال کند. اگر امروز گلکرم نخورد، این معنای آن را ندارد که او هیچ گاه آن را دوست نخواهد داشت. سوال: کودک شما کدام خوراکهای سالم را با میل زیاد میخورد؟ این بود برنامه جانی آچه. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و پیشنهاد میگردد. جانی آچه، یک گهواره مهر.
1: اولین برند وطنی اوریبچه‌های کامفورت بیبی از ایندیکاتور خشکی، دو قبط زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت میبخشد. اوریبچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده میتوانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
3: سلام سومینی ارجمند، من نیژه انوری هستم و امروز در روزانه با چین اوید با هشت چین در یک دسترخوان سخن میگویم. آشخانه چینی به فکر شما چی است؟ برنج بریان، اوگرو، مرغابی پیکینی؟ در اصل سوالی آشخانه چینی چگونه است، تقریبا به سوالی تمام آسیا چی مزه دارد مانند است. حدود عظیم چین، اقلیم‌های گوناگون و محصولات محلی مکتب‌های زیادی آشپزی را به وجود آورده‌اند. در چین عادتاً از هشت انعنه کلونی منطقوی طعام‌پزی یاد می‌کنند. مثلا سیچوان با مزه‌های تند و تیز مشهور است و گپ تنها درباره قلمفور چیلی نیست. قلمفور سیچوانی در دهان احساس خاصی کرختی سبک را به وجود می‌آورد. آشخانه کانتونی باشد، بیشتر کوشش می‌کند مزه طبیعی محصولات تر و تازه را نگاه دارد. از همین جا پخت و پز در بوغ و دیمسم‌های مشهور پیدا می‌شوند. فوجیان با شوربه‌ها و محصولات بحری شناخته می‌شود. جیتسیان با مزه‌های ملایم‌تر و ماهی تر و تازه. خونان هم طعم‌های تیز را دوست می‌دارد، اما با اسلوبی خود. انعنه‌های شاندون، جانسو و آنهوی نیز خصوصیت‌های خود را دارند، اما مهمتر از نام‌ها یک چیز است. غذا در چین درباره جغرافیا قصه می‌کند. در ساحل بحر محصولات بحری بیشتر معمول است، در منطقه‌های کوهی گیاه‌ها و طرز‌های دیگری پخت و پز. در جایی که برنج بیشتر پرورش می‌شود، آن اساسی طعم هست. در منطقه های گندمکور باشد، اوگرو، نونچه ها و سمبوسه های گوناگون مشهورند. یعنی توسط خوراک هم میتوان در چین سیاحت کرد و او را آموخت. دوستان عزیز، در برنامه آینده با هم میفهمیم که مهمون سری دسترخوان چینی کدام نازکی ها را باید داند.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
4: رادیو ز вкусом востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 18.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар
5: баҳсу баррасӣ ва мубориза.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
6: شام بخیر شنوندگانی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان طرحهای نمونوی نیروگاه آفتابی را برای خانه های استقامتی تهیه نموده است. این طرحها سه گزینه نصب پنل های آفتابی از جمله 5 کیلووات برای نصب در بام منزل عزیز، 15 کیلووات برای نصب در بام همواری خانه و 15 کیلووات را برای نصب در قده زمینی نزد خانه پیش بینی می نماید. بنابر اطلاع وزارت انرژیتیکا طرحهای مذکور برای نصب نیروگاه برقی آفتابی با طلبات لایحه‌ای اونها پیش بینی کردیدند. باید قید کرد که از سال 2026 در جمهوری قویده های نو آید با پیواز کردن این شوتی افتوبی و شبکه عمومی برق جاری می کردد. نیروی برق اضافی می تواند با شبکه انتقال داده شود که این امکانی استفاده نظامی حساب را برای صبح یا فروش را طبق شرطنامه فراهم می گرداند. برای انتقال نیروی برق با شبکه گرفتن شرط های تکنیکی و نصب حساب کنک دو سمته ضرور است. بانک جهانی برای دستگیری بخش کشاورزی به تاجیکستان 7.5 میلیون دلار جدا میکند. مبلغ ها برای انجام ساختمانی مرکزی اگرالوجیستیکی در ناحیه دنقره با مجهز گردانی چنین یک مرکز دیگر در دوشنبه روانه میگردند. پس از آغاز فعالیت این مرکزهای اگرالوجیستیکی با افزایش درآمد دهقانان، بنیاد جای های نوی کاری و وسیع نمودن امکانات صادراتی مملکت مساعدت خواهد کرد. بانک جهانی همزمان جدا کردن با 3 میلیون یورو رشد بر محلی کودکان را در نظر گرفته است. مبلغ گذاری علاوه برای تحکیم خدمات رسانی در 4 ناحیه تاجیکستان و افتتاحی 300 سیمخانه تا مکتبی زمینه فراهم نماید. با این مبلغ گذاری اینچنین سطح خدمات رسانی طبی بهتر و سیستم نظارتی رقمی روندی رشد کودکان تامین خواهد گردید. تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و پاکستان انجام کارهای باقی مانده ساختمانی در دایره لایحه انرژتیکی کاسا 1000 و آمادگی به استفاده تجارتی آن را بررسی نمودند. این مسئله در جلسه گروه کاری مشترک لایحه در بیشکک با اشتراک شریکان بین المللی رشد مطرح گردید. جانب ها مسئله های تکنیکی مالی و تجارتی اینچنین تامین مبلغ گذاری ضروری را برای انجام لایحه بررسی نمودند. یادآور میشیم که لایحه کاسا 1000 صادرات نیروی برق را از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان پیش بینی می نماید. کارمندان سفارت تاجیکستان در روسیه مسئله به وطن برگردانیدن مهاجران تاجیک را از مرکز نگهداری موقتی شهروندان خارجی در منطقه کراسنودری روسیه بررسی نمودند. همچنین در یک ملاقات با رهبریت این مرکز نمایندگان سفارت شرایط نگهداری شهروندان مملکت را محاکمه نمودند. بنابر اطلاع سفارت، مقامات تاجیک در این بازداشتگاه با شهروندان تاجیکستان دیدار و ملاقات نموده، درباره وضع صحت و حقوق آنها و چاره‌های کنسولی که برای بازپس گردانیدنشان به وطن اندیشیده شده است گفتگو کردند. سفارت تاجیکستان در اطلاعیه رسمی خود نگفته است که در این بازداشتگاه منطقه کراسنودر چند تن از مهاجران تاجیک نگهداری می‌شوند و کی به کشور بازپس فرستاده خواهند شد. دانشجویان تاجیک برای تحصیل در ژاپنیا اکنون صاحب امکانات جدیدتر می‌گردند. سازشنامه داخل دور در این مورد در دوره سفری حیات مرکز برنامه‌های بین‌المللی با رهبری دایرکتور همین مرکز رمضان الدین‌زاده در ژاپنیا بررسی گردید. سند مذکور اینچنین جهت امکانیت شرایط تعلیمی روند آموزش زبانی ژاپنی و نظام آموزش‌سازی شهروندان خارجی برای ادامه تحصیل در مؤسسه‌های تحصیلات عالی ژاپنیا زمینه فراهم می‌نماید. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما Asia Plus نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 روبل روسی 10.18 درهم، 1 منت یوزری 5 سامانه و 43 درهم، 1 درم ارمنی 25.16 درهم، 1 لاری گرجی 3 سامانه و 54 درهم، 1 لیری ترکی 18.17 درهم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 38 درهم. همین گونه امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 23 درهم، 1 یورو 10 سومونی و 35 درهم، 1 فرانک شوئیسری 11 سومونی و 11 درهم، 1 فونت انگلیسی 12 سومونی و 22 درهم، 1 دینار کویت 29 سومونی و 96 درهم ارزش دارد. یک اصول پول خوب به دست آوردن همان وقتی است که دیگران مشغول جنگ و خونریزی اند. این سخن جان روکفلر، همان اولین میلیاردر در تاریخ و یکی از موفق ترین صاحب کاران در دنیا است. تجربه های زندگی نشان دادند که این توصیه به نظر اگر اندک بی‌رحمانه تر تا بد هم دروغ و نادرست نیست. شما در این مورد چه اندیشه دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: رادیو آسیا پلوس.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenie, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بطبع هیچ مضمون بهزی لب بستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: آهنگ باهای اوریان در یک موج. آسیا پلوس.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: غیزای سالم برای کودک در تعامنامه کودک باید چی باشد؟ سلام مادرانی عزیز، شما برنامه جان یا چه را گوش میکنید. امروز به یخدان نگاه کنید. سبزوات داریم، میوه چی؟ محصولات شیری، تخم، گوشت و یا دیگر منبع سفیده چی؟ غیزای سالم حتما معنای خوراکهای گرانبها را ندارد. برای کودک سینی تا مکتبی مهم است که غیزا گوناگون و متوازن باشد. در روی خط محصولات ما باید گروههای گوناگونی سبزوات و میوه‌ها، غله دانه، محصولات دارای سفیده و محصولات‌های شیری جای داشته باشند. و یک مصلحت عادی، کوشش کنید که کودک خوراکهای گوناگون را استعمال کند. اگر امروز گلکرم نخورد، این معنای آن را ندارد که او هیچ گاه آن را دوست نخواهد داشت. سوال: کودک شما کدام خوراک های سالم را با میل زیاد می خورد؟ این بود برنامه جان یا چه. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و پیشنهاد می گردد. جان یا چه، یک گهواره مهر.
1: اولین برندی وطنی او ریپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتری خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می بخشد. او ریپچه‌های کامفورت بیبی را در تمامی نقطه‌های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: از سبزی ها تا خزان یک ترانه راه است. از یا پلوس را بشنوه.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: گیر.
1: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی
2: 107677.
3: در ژاپن شماره آدمانی 100 ساله و کلانتر از آن باری اول در تاریخ از 100 هزار نفر گذشت. طبق معلومات وزارت تندرستی، مهنت و حفظ اجتماعی ژاپن، تا ماه سپتامبر سال 2026 در کشور 107677 نفری از 100 ساله بالا زندگی میکنند. این رقم نسبت به یک سال پیش 7914 نفر زیاد است. شماره 100 ساله ها علاقه 56 سال باز پای در پای افزایش می‌یابد. سال 1963 وقتی چنین عمر برای اول جمع‌آوری شد، در ژاپن همگی 153 نفر از 100 ساله بالا زندگی می‌کردند. اما در برابر زیاد شدن شماره 100 ساله ها تولد در کشور کاهش می‌یابد. سال 2025 در ژاپن تقریبا 671 هزار کودک تولد شده، تعداد فوت ها تقریبا 1.59 میلیون نفر را تشکیل داده است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. فیغانی برگ و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت. آسیا پلاس.